0: Jezu, Jezu, tun su sambar. Naka, naka, naka maka naka. Saiba bogos, maka tan lent ne rakal lya kathir.
1: साहिबानो म्हाका इदुबलेक येंद अवकाश आसा. ह्या रातीक हांव ही प्राजिताचे न्हेसोन न्हेसोन तुमचे सरशीन आयल्या. म्हाका कुमोक करा.
0: दादल्यांक हें सुलाब, पूण तुमकां स्त्रियांक साध्य गी. आमच्या जिवाचेर आनी ओडण्याचेर जैत वरचें तितलें सुलाब न्हय.
1: तुम्ही म्हाका आंगवून यो दिया आनी हांव हेर मनशाच्या संपर्कांत जियोंक आशेना. घरा भितरच रावून प्राजिताची आनी मागण्याची जिणी जियेता.
0: वर्त तो तुझो निर्धार, तुझ्या कुशे प्रकार जावं.

0: आळे पदे रोबोट, म्हाका एक सपन पडला. आमची जी गजमाता पडचार आसा आनी एक दुबळो मनीस ही गजमातेची पडची ओणद हातांनी धरून उबी करता. आनी हो सपनांत पडलो दिश्टावो देवान दिल्लो, त्या खातीर तो कोण म्हणून सोदून काडिचे.
1: ह्या दिसांनी सबार लोक भावार्थ जाणून आसात, संवसारी खुशालायक लाबदोन आसात. हाका एक बलिश्ट मागण्याच्या मनशाची गरज आसा.
0: आळे, तो थंय दुकरांक सरयता. हो म्हजे सरशी पयले आयिल्लो, ताका हांवें सामान्य मनीस म्हणून लेखून दुकरांक सरय म्हूण सांगिल्लें. आनी तो पळय कितले विधेयपणान तें काम करून आसा, ताका हांगा सर आपया. फ्रांसीस, तूं सोमयाक मोग आसो. सोमयाची पर्जा वाड चुकोन आसा, तांकां तुवें सोमया लागीं हाडूंक जाय. तुका कितें जाय तें विचार.
2: सायबानो, तुमी फरमायलेल्या उपरांत म्हजें कितें आसा? तुमी सांगलेलें सर्व हांव करतलो. मुझा साहिबा, मुझा सर्वा.

0: साहिबानो ताका किते जाय ते घेऊन दी आनी वसून दी. ओ मुझे संगी असल्यार म्हाका बिके पाश्ट करीत.
1: हांवें विंगड वसूंक अपेक्षित आहे तर हांव आतां चलता. म्हाका दुबळो जावन रावंक जाय. तुजी ग्रेस्तकाय तुकाच आसूं. ही ग्रेस्तकायाची मुस्तायकी पर्यंत तुकाच आसूं. आईच्यान हांव बापाय संगी रावना. जेजूस म्हजो उजवाड आनी मार्गदर्शक. हांव चलतां चलतां. सर्वे

0: हा हाईचे काम रावया हाँ मुझा संगत्या सरसी वेता हा एक चिड भुरगे या काळोकार येवनूच आसा भविष्य तुझे लगे उलोवंक आसतले
1: ताका फाल्यां येवंक सांग म्हाका आतां मागण्याक वचूंक आसा फाल्यां पाप साहेबाक मेळोवन आमच्या ह्या नव्या मेळीक परवानगी घेवंक आसा
0: तशेंच जावं फाल्यां ही गरजेचें काम हांव पळयतां

0: Jizu, Jizu, Tunsu Sambar. Naka, Naka, Naka, Maka, Naka. Saiba Bogos, Maka Talent Nerakalia Katir.
1: साहिबानो म्हाका दुबळे केंद्रा अवकाश आसा. ह्या रातीक हांव ही प्राजिताचें न्हेसण न्हेसून तुमच्या सरशीन आयल्या. म्हाका कुमोग करा.
0: दादल्यांक हें सुलाब, पूण तुमकां स्त्रियांक साध्य गे. आमच्या जिवाचेर आनी ओडण्याचेर जैत वरचें तितलें सुलाब न्हय.
1: तुम्ही म्हाका आंगवण यो दिया आनी हांव हेर मनशाच्या संपर्कांत जियोंक आशेना. घरा भितरच रावून प्राजिताची आनी मागण्याची जिणी जियेता.
0: वर्त तो तुझो निर्धार, तुझ्या कुशे प्रकार जाव.

0: आळे पदे रोबट, म्हाका एक सपन पडलां. आमची जी गजमाता पडचार आसा आनी एक दुबळो मनीस ही गजमातेची पडची ओणद हातांनी धरून उबी करता. आनी हो सपनांत पडलो दिसतावो देवान दिल्लो, त्या खातीर तो कोण म्हणून सोदून काडिचे.
1: ह्या दिसांनी सभार लोक भावार्थ जाणून आसात, संवसारी खुशालायक लाबदोन आसात. हाका एक बलिश्ट मागण्याच्या मनशाची गरज आसा.
0: आळे, तो थंय दुकरांक सरयता. हो म्हजे सरशी पयलीं आयिल्लो, ताका हांवें सामान्य मनीस म्हणून लेखून दुकरांक सरय म्हूण सांगिल्लें. आनी तो पळय कितले विधेयपणान तें काम करून आसा, ताका हांगासर आपया. फ्रांसीस, तूं सोमयाक मोग आसो. सोमयाची ही पर्जा वाट चुकोन आसा, तांकां तुवें सोमया लागीं हाडूंक जाय. तुका कितें जाय तें विचार.
2: सायबानो, तुमी फरमायलेल्या उपरांत म्हजें कितें आसा? तुम्ही सांगलेले सर्व हांव करतलो. म्हज्या साहेबा, म्हज्या सर्वा.